oni pe o mo adi nkan bi 7:30 lale igba mi elomi ma pe ni to 10 ti mo ti fe ti mo ti wa lori bed o mo igba mi elomi a pe ni the following day laaro kutukutu Monday ejo agbo etun yin lana nkan te so kini e ma wa ma wo pe is this for real are you sure it's for real ah okay mi bo ni is for real but mo fe mi o fe ko je for real fun anybody mo abi ko ye wa se ri ba se jo je ore o da ta jo help ara wa o da sugbon se ri e ma mi o like eyan gbe ti e bo se nse nkan ti e no procrastination o lo keep up opolopo sibi ti won wa keyan wa gbe nkan ti a ti se tan ni jo Sunday keyan wa gbe wa ba mi ni jo Monday abi keyan wa ma be lo mi laaro kutukutu Tuesday abi Wednesday abi keyan wa pe mi ni ale patapata o ma bi pe agmo gba eto yin ni ma lori program yin e ni ka pe yin ma ni like seriously ejo mo fe ore ni wa family ni wa ikan ni wa tori nkan ti mo se fe ki mo to ma se hun mi kolukaluku wa laafia ni pe irorun igi ohun na ni irorun eye e le so pe kini itumu se ajo wa tan ni no tinu yin ba dun inu ni adun e gbo radio ajo renin asere adunu but bo a je pe mo so asan kan to lori radio e le pe o ke bere ibere e wa npe ni the following day abi e npe ni ale ti mo ti wo nle to ye ki se nkan ti mo nse se mo pe nkan ti mo se binu so kini ni pe e gbo en to ma pe mi o de pe mi nigba ti mo wa ninu kitchen bimbo kin sare amuni kilo de nkan ti mo de gbe dani lowo ni kitchen o de jabo so e jo mo fọlọrun ba be yin so that I ni jaun en to ba tun se ru e o mi o gbera gan ma binu ma sham blocking baje ejo segbo mo love yin o de mo pe yin na love mi so olukaluku gbọdọ ni time ti e now ose to koja asoro nipa aisan ogbe enu ohun ni number 1 thing ti o si te ba kai 100 e ma ri pe almost 95 if I'm not mistaken won ni ogbe enu ti won ti lo gbogbo nkan mi o fe daruko ogun won ti lo ogun won fun won ni ogun to ba ti lo ogun yen to ba togun ti doctor ba ko fun 2 weeks ni won ma nko pelu antibiotics to ba ti lo ton bayi fe fun won ni ose kan si meji kini yen tun se kini a tun pada wa to ti wa so elomi di nkan ti o mo elomi ogbe mi de re ko da a je ke elomi dudu lo ile ni a je ke elomi ma le se nkan kan a je ke elomi ma feel pe ohun share lojojumo baba ji laaro ba yi ara ma ro titi le ma fi su ni o wa je ke elomi ma wa nu inira sugbon nkan kan wa nu kitchen wa to je pe ti en wa lo gbogbo e ti lo sugbon ko to lo lo ko baba akose mose ko se ayewo to ba se ayewo wa mo nkan to je gangan to se ba ran ti mo so mo ni last week mo so mo ni aisan kini mo ni ogbe enu e pe elomi ma nkan ma se elomi ma ni ogbe enu ni lai lo sayewu o ma ni nkan ti ra se da lo lo fe lo nkan ti nkechi mu ohun lo na fe mu no lo sayewu mo ni ran ti pe last week yen mo so mo ni ngba ti mo ri pe binu se nse mi mo sai lo se H pylori test H pylori yen mo de salaye lo se to koja mo ni bi bacteria ni to ma wa ni enu inu wa yi tawon ibo npe ni lining of the stomach o ma wa nbe o da ma fa wahala feyan ko ye yin ohun lo ma fa ulcer to le fe payan o ye yin sugbon iwo to ti lo sayewo to ti confirm e pe ulcer ni tori ulcer pe orisi meta si merin ani duodenal ulcer ani peptic ulcer ani gastric ulcer ko ye o ye yin o ye wa osa pe orisi meta so oru osa yen ogbe enu to ba ti wo yan lara eyan gbodo ma duro le lori ogun to fun yan ni ile iwosan lasan eyan gbodo gbegbese emi ti mo so fun yin nkan ti mo so fun yin ni okan ma so awon eyan ti wa lohun wa ni to ba ni ko lo nkan wa ni so se eri so to lo kini so nkan ti mo so to ro se mi o se mi nipasẹ pe aitete jeun laaro ati pe ai ma lati ma gba we biribiri so mo wa be wa
eni to ba ni osa ko le gba we mo pe elomi ani ki le nso je foro le jare eje jesu bo mi sori jesu gan fun re ko roro to ba ni osa mo po ni o ko lo ma so fun eti wa fi ma gba we ngba to mo po ni osa tera mo adura gidi gidi gan adura ade gba mo so lose to konja mo ka won kokon to ye pe en to ba ni ogbe enu osa ko gboro ma je opolopo wa ta ni ogbe enu a nje opolopo n je lai mo tori won ni information is power en to ba ti mo nkan lo ba mo bo se ma sa fun mo so mo ni en to ba ni ogbe enu ko ki nje agbado yiyan iyan agbado sisun abi mi so mo so na en to ba ni gbogbo enu ogboro je agbado sisun mo tun wa so kokan mo le en to ba ni ogbo enu ogboro je bread iyan lo wa ko si wahala ninu ose ta wa nu eyin eyo ko wa pe mi o ni anti chikito o le fi bread sere ohun sori o ogbo ni yen daun lamu gan but to ba ti daun lamu ba o ma ra milk o ma da milk yen sinu cup o ma ra fi omi to tutu si o ma ara bread si o ma gbeje ha mo wa rin mo ni sori nkan meteta to to nje nigbati ni yen tin worry e mo lo ja nkan meteta yen ko lo worsen ko lo tu fi kun fi nkan ti o da kun nkan to nse eyin mo ni because en to ba ni ogbe enu ko ye ko ma mu nkan to ba tutu mo ni en to ba ni ogbe enu o gboro ma mu nkan to tutu mo so fun mo ni number 2 en to ba ni ogbe enu o gboro ma je fun pa iye bread mo number 3 en to ba ni ogbe enu ko gboro ma mu milk o fe se ra ilese ni because milk a je kikini a je ki acid to wa nu yen a je ko secrete ko fi increase dada si ti o le se nkan dada eh kini ka wa ma je nisin ah kini kan mo ni wa gbo en to ba ni ogbe enu ko ki nje rodo o so fun straight mo le ba ni ogbe enu ko ki nje rodo en to ba lo gbe enu ko ki nje nkan didi mo lohun lo ma fi ri awon to ba se to ma tete fi won sile mo ni den e lo mi ni ogbe enu to ba ti ji laaro bayi kaka ko kokko mu omi sinu sikun ko ni mu omi sikun nkan to ma se ni pe asare dana ona to be da eh ki lo pe rodo po gan be so bo se nje yen a wa lo sori kini egbo to wa nu yen awa bale lori awa ma da ota ilamu so to ba ti ji laaro o ni awon nkan ti wa fi tele nu awon nkan ti mo so awon nkan to nje nu ile ni awon nkan to wa n kitchen ni eni bo to won sha ti ma fi ma tele nu laaro laaro to ba ti ra fi n tele nu laaro laaro leyin to ti lo ra kosomose ni o ma ever lo nkokon lai se pe ori akosomose so lẹ́yìn tó ti rí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n bá ti confirm ètí ẹ̀ tí wọ́n náà dẹ̀ ṣọ́ pé wọ́n ti confirm ẹ̀ pé ọgbẹ́ ẹnu ló ń ṣí ẹ́ kó má lọ rí pé kò ń ṣe kó má lọ sọ pé kinní kan kó má jẹ ọgbẹ́ ẹnu kó wá máa fi nǹkan tó fi ń treat ọgbẹ́ ẹnu máa wá mú so èyí máa wà kíá fún pẹ̀lú health ẹ̀ kí mo wí èyàn máa wà very very careful pẹ̀lú health yẹn ọ̀ṣunlẹ́yẹ akínkùnmi hafiz thank you nwankwo timothy thank you adanla mubarak thank you ọmọtayọ salewa thank you ọ̀ṣunlẹ́yẹ akínkùnmi hafiz thank you sars ok ẹlọ́túwàmbẹ̀yẹ ooo johnson akorede melody thank you olùwàkẹ́mi mo bọ́lúwà dúró thank you adanla mubarak thank you thank you àwọn náà sọ wọ́n ní your analysis are always correct olúwa ló lọ pẹ́ o but ìwọ̀n bá tá a mọ̀ náà ni ẹ o ṣùgbọ́n ẹ try kẹ́rí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olúwa ṣeun ìdùnnú ẹ ṣe adanla again onítútù factor ṣe mà
eshe sir adegboyin moses abiola thank you adanla mubarak thank you okay tell to my samson d jacob thank you so eni e pada wa ba mi oniya en ti chikite ma se o nkan te ni ki ma se o sise sugbon ki n to ever lanu so fe ni yen mo kokko so fun pe lo se ayewo na iwa to de lo se ayewo ayewo wa gbe jade pe osa jejere nu lo nse sorry olohun ni jari ogbe nu lo nse mo de ni o da to ba po gbe ni an ti chikito ohun ti lo so do doctor won ti fohun ni gba won ti fohun lawo ohun ti nawo nawo nawo nawo to n ba sha ti lo fun ose kan si meji lo ma get ara hun leyin yen bayi witi witi witi ni kini yen so ma dun mo ni o ni idi lati so pe doctor mo se ko si doctor ti o mo se ninu aye ta wa ninu eyin sugbon gbogbo nkan kon ni doctor kan ma mo tan so e try iwo to ba ni ogbe nu bi o fe ma ma pati e ma so lori radio to ba le pe leyin eto ma ko e free of charge o da bi awon ti we pe won wa nisin eh kini won ma yo ti won ba lo se ga ninu ile ga kini won a ma yo eh kini to wa ni ibi ti ga ti ma njade yen eh kini ibi to ti ma njade yen na a ma jade ko ni le wonu mo only won ti lo everywhere won so fun pe yen kini ni eh ma manage e be ni o tori eh ko nse nkan to da igba ko awo ko mo ni wa ko si nkan de manage e lo lo nkan bayi e lo lo nkan bayi olohun de gba goso so e je ka ma se kini ka ma se dada pelu ra wa ka da ma so toro fun ra wa ka da ma se kini ka da ma toju ara wa o toro ti mo ni ka ma so fun ra wa kini mo mean by ka ma so toro fun ra wa iwo ti nkan se o mo po ki nse akose mo se bare so toro wa akose mo se lo wa akose mo se lo abi ko ye wa mo po story ko ni ti ori n fo lojojumo ori ma n fo lai lai lojojumo to ba lo hospital ba ko awon ogun kan fun ko pe ni eni to je n gbe ladugo na eri re ori bres ni fo yen na lai lai lai iyen wa lo ba wa ori n fo wa salaye fun wa ni ah bo se ma n se ohun ngba yen ni yen o ya ngba gba lo ra kini o de lo o de ra kini ya de ni effect ti o da lara e abi ko ye wa so je ka sora wa e je ka sora wa e je ka toju ara wa awon nkan ta nje nisin mo so fun yin lose to koja pe opolopo e lo n ba nkan je lara wa sugbon ko lohun oba mi ko siju anu wa ko siju anu ko fi wo wa e je ka se kini ka se bo se ye ka se se ibu wo ba le ri bo se ye ko ri iwo to ba mo nkan to ye ko se se se ma fi ara e sere awon eyan ku gidigidi gan nisin awon aisan ti o ye ko pa awon eyan ohun lo n pa won e ki wa so fun e o ogbe enu o je nkan to ye pe gbogbo a ma n foju tembele o ma n pa yan e lo be lo awon kosemose o ma n pa yan the same way to ye pe malaria ati typhoid se le pa yan o because typhoid ba ti wo yan lara ju o ma perforate inu eni ti o de se nkan to da so ejo mo fe ke toju ara yin mo fe ke se itoju ara yin gan ni ti dada ejo mo be yin ni e toju ara yin gan mo to ba ni ogbe enu emi se nso fun e to da mi loju temi ti lo ti mo de mo nkan ti mo nso eni kan pe mi anti chikito bye bye lo se so mo ko so fun kia kia mo ni wa mo ni sori bo se se yen o se mi but emi o fe so pe nkan to nkan kan na lo je lo si oda awon customer se ko lo wo nje mo pe igba to ma lo ko se ogbe enu lo se ko se osa so ko to so pe bo se nse lagbaja lo se se mi nkan ti lagbaja lo ni ma lo koko lo se ayewo very very important lo se ayewo ayewo se pataki elemi ani e chikito e gboju mo ma soro iye ayewo olalo mo boya bi to ti rowo ni emi o ni le ayewo mi o ni tori ti e na ni mo se nso koye e je ka toju ara wa
ọgbẹ́ ẹnu ó ma ń lọ ó ma ń lọ ó ma ń lọ pátápátá téyàn ò ní rí mọ́ tí èyàn bá ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe tó dẹ̀ lo nǹkan tó yẹ kó lò ẹ wọ́n kógùn fún òun ẹ wọ́n ti kógùn fún òun òun ti mú ní ẹ ti mú wọn yàn ẹ lọ ṣàyẹ̀wò gbà tó ṣàyẹ̀wò tó jẹ́ òun á dẹ̀ sọ̀rọ̀ síbi tó yẹ ká sọ̀rọ̀ sí inú kíṣìn ni ẹni nǹkan tó lò wà ó dẹ̀ padà wà lánàá ó ẹ máa ṣe olúwa ló lọ pẹ́ ẹlòmíì tí mo sọ lẹ́kùn mo ti ń tu sọ ẹ ìwọ tí kiní ń yọ láti kiní ẹ máa ń yọ tó bá fẹ́ lọ ṣe gá tó bá lọ sí tọ́ílẹ́ẹ̀tì nǹkan tí yóò fa wàhálà ni ó ní nǹkan tí wàá ṣe sí tí wàá lò sí tó dẹ̀ máa tó kò ní kò ní jáde síta mọ́ ọlọ́run fún wa ní gbogbo àwọn nǹkan ìyẹn ló wá mú mi wá síbi tí mo máa fi sọ pé oúnjẹ ìwòsàn wa inú kíṣìn wa ló wà ìwòsàn wa àlàáfíà wa ìlera wa tó tó inú kíṣìn ni wa ibẹ̀ ló wà wàláì ah my sister from another mother mo ṣáà ń sọ pé orúkọ ìyá adá ńlá yìí kò kọ́mọ̀ kò ṣe orúkọ tó kọ́mọ̀ is a special name pé ta lẹ́ni tó ń bá sister mi jẹ́ orúkọ ok my sister my darling sir ó máa tọ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀yà I will definitely give you a call tí bá ṣe ta bá parí ètò ọ later in the day so ẹ̀yin èèyàn mi God bless you my sister so ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ ká tọ́jú ara wa inú kíṣìn ni wa gangan ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé inú kíṣìn ni wa ibẹ̀ ni ìwòsàn wa wà inú kíṣìn ni wa ibẹ̀ ni àlàáfíà wa wà inú kíṣìn ni wa ibẹ̀ ni ìdára gbogbo ara tó kó fi dá ṣákáṣáká ibẹ̀ ló wà nkí là ń rà sínú ibẹ̀ gbogbo nǹkan tó ra inú pangolo ló wà inú tíìnì ló wà kù ṣẹ́ tọba ti dénú kíṣìn èèyàn tó yẹ pé gbogbo nǹkan tó ẹni yẹn tẹ́ni yẹn ń jẹ èyí tán lọ ń rà ní àwọn bígíbígí ṣọ́ọ̀bù yìí ni tó yẹ pé inú agolo ni wọ́n ṣe é sí ṣé kí n sàn kankan fún ẹ kíṣìn yẹn yẹn kíṣìn ibùgbé àrùn jẹjẹrẹ ni ẹlòmíì máa wà tó bá dé kíṣìn yẹn wàá rèso wàá rí gbá wàá ráwo ṣùgbọ́n èso tó ń rí yẹn ìgbà àtàwo tó ń rí yẹn ṣó mọ ìgbà tí wọ́n gbìn ṣé kò ń ṣe èyí tí wọ́n fi kámbàdì bò ló ń jẹ ọláwálé àlejò òyedèlé ẹ ṣe gan bímbọ ti ń nawọ́ pé kí wá máa lọ ó ti ń nawọ́ pé kí wá máa lọ bímbọ ṣebí sunday tó ń bọ̀ ni last sunday àbí ọ̀dà nǹkan tí mo fẹ́ ṣe fún àwọn èèyàn mi ò ní sọ jáde nísìn ó di sunday tó ń bọ̀ lágbára ọlọ́run so ìwọ tó bá ní ọgbẹ́ ẹnu jẹ́ àjọ sọ̀rọ̀ téèyàn bá ti rí ìwòsàn tọ́lọ́run ti fi hàn téèyàn ti lò tó ti ṣiṣẹ́ fún èèyàn kí lèèyàn ń dákẹ́ fún kéèyàn pin síta fáwọn èèyàn gidi ni o ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ ṣàyẹ̀wò lọ ṣàyẹ̀wò níbi tó ti fẹ́ ibi tó bá ń wọ̀n kó wà ṣọ̀pẹ́ ọgbẹ́ ẹnu ni torí ọgbẹ́ ẹnu náà máa ń tẹ̀lé àwọn kankan máa ṣe èèyàn téèyàn máa rò pé ọgbẹ́ ẹnu ni tó yẹ pé kò wà ní ṣòun tó bá yá à ní rí kú òjijì o ẹ já tọ́jú ara wa 08081 21 81 45 nọmba ṣìkìtò nìyẹn 08081 21 81 45 jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ mi ò ń ṣe dókítà o má fojú dókítà wò mí o ọ̀tọ́ ọmọ ọlọ́run ni mí ẹ̀yin tẹ bá wá ń gbọ́ mi tẹ bá fẹ́ fi orúkọ àwọn ọmọ yín sílẹ̀ ọmọ yín obìnrin láti 13 years lọ́wọ́ 19 years tó yẹ pé mi àti wọn àjọmọ jòkó báyìí pẹ̀lú àwọn jàǹkọ̀jàǹkọ̀ èèyàn àjọmọ kọ́ wọn ní nǹkan àjọmọ tréènì wọn àjọmọ mẹ́ntọ̀ wọn àjọmọ máa ṣe pọ̀ tí ayé wọn á fi dára níwájú gbogbo wa tí kú ò ní pa anybody wa 08081 21 81 45 ẹni tẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ gúrúùpù àlàáfíà lójú wa gúrúùpù wa àlàáfíà lójú ibi tá ti ń kọ́ ara wa ní oríṣiríṣi nǹkan ẹ pè mí lórí nọ́mbà yẹn àbí ẹ tà tẹ̀jíṣẹ́ whatsapp lórí whatsapp kájọ sọ̀rọ̀ inú yín á dùn ayọ̀ yín á kún ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa bímbọ ẹkùn ọkọ̀ ṣìkìtò ìdí àràbà mi kò ṣe àyálà ti wọlé ẹ̀sìnkẹ́ náà máa dé nísìn àwọn á gbé yín lórí jẹ́kọ́mọ̀ àbí ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ á tọ́jú ara wa inú láyé wà ẹ jẹ́ ká máa tọ́jú ẹ̀ ó dáa.

0: di owo nu
1: abo
0: abo nigba na o hello ba wa nbe hello
1: ah mo se lo
0: ba de lo won ba de owo nu abo eh won ni e ba ni baba ba ni e ba ni ke bi ase banki to olorun o ba ni wo
1: olorun
0: o se mo olorun eh ti a kre na tan na
1: ba ni ma la mo se ra
0: baba pe e na kan egbe ile tojo re re ajo joko a se ke na ni bawo ga da ni se ti dan lo nje tan
1: abi
0: e ba ni gbo nje ka je mo
1: ti be ti gbo ko mo jade
0: ka wa ma pa ku go fun ra wa po si rora se hun omo mo je yan
1: ah sori ogudugba
0: he
1: ko se nti o la se nenu iru asiko ta wa eni mo mu yan gban irin ario simanti ti o ta ni be ah irin ario ti duku
0: ta wa nbe o
1: ba je pe iru asiko igba kan ni ah awon yo wa lagbo ojo hello o ti lo nigba kan awon yo wa lagbo ojo nda yi won mu jimo
0: bo se rinu
1: mo satide
0: be ni
1: wa gba won sunday
0: be ni
1: be ba gbaru e ni isin
0: eh
1: ogudugba
0: bola razak ige kende
1: iya wa nu hello
0: akan o basit
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e kale
2: lati do na ni
1: lati do
2: ajimoto kan
1: alagba ajimoto kan
2: ara wa si ti baba so ni isin
1: rinu mo se rinu
2: mo ti gbagbe ni o sagari ni are wa ni 79
1: ni
2: oja are lo ra maalu ni mo se suna o
1: abi
2: baba o bi ori korowo ra o bi
1: mo
2: ni asa lati ni wa mewa ni ni kan afun si
1: ni a fi kole
2: ngo wa je president lo ra mo lu fun state ko kan pe mo se suma
1: hello hello sir
2: yes sir
1: nje epo to won yi je oko alogbon ni won ba die sa alogbon kon bi aba ri ko
2: ah o ti wa ti pe ngo state awa na la lo state meso
1: be
2: ni ami o mi ro tun de minister lele yi o ma je
1: clone sim
2: ani
1: ba gba yi lo
2: amen ya da ko fa
1: o nje meta wule simo o ile to tin je meta wule po mo
2: ba gba de je na so ko mo si ni ati
0: gbo lo ti wule gbo bi pe meta ni eyan le je le kan lojumo ko si sin ni o to di jo keji
1: so si gba nu bayi
0: ro are ni
1: yo je le kan lojumo
0: be ni e bo lo wa ninu seno qur'an le lowo
1: elekerin do lapo nje loni hello
0: o le ma wa nkan panu hello e kale
1: o
0: wa ma je mo meta lojuma
1: an gba o
2: ko baba mi o bujuga
1: oju oni yin ti e ni tele lai
2: o ti ko mo ki ni
1: e kale
2: olorun o ba wa
0: ko hello
1: ami o
0: hello
2: Ẹ̀dúwó mo ní kí n kí yín ni o, mo ń gbádùn yín o.
1: Ẹ̀mí ò
2: gbádùn ara yín o.
1: Ọ̀dọ̀ yín ń bẹ̀ ni àti gbọ́ yín dáadáa o.
0: A kan tí ẹ̀ gbọ́ dáadáa ni.
1: Hello.
3: Hello Lupo.
1: Ẹ kalẹ̀
3: ẹ̀pọ̀ ètò.
0: Yes.
3: Ọ̀pọ̀lọ́yún ò ní dọ́bọ̀, ìyá tèmi lódó, mo sì ní bí mọ́tò rẹ lọ bí mo fẹ́ mú lọ.
1: Kí ló pé?
3: Ìyá tèmi lójú, ọ̀dọ̀ tí mo lè fi mọ́tò rẹ lọ bí tó mú lọ, owó rẹ̀ sì kò tó tán.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o, kì í dájọ́ tán.
1: Tó.
3: Ó sọ, ó sẹ́ gbọ́wọ́.
1: Bí ń bá rí gbà, èyí náà mọ̀ láà o. Bí ń bá ti rí gbà, èyí náà mọ̀ láà o.
0: Ṣé lóòótọ́ ni? Ṣé lóòótọ́ ni?
1: Wọ́n mọ̀ láà bí Kérésì ló kọ̀ tún láyìí.
0: Ẹjọ́ dájọ́ lọ́dọ̀ tí yín náà.
1: Kí ni ń ṣe ìdáwọ́?